0: 恁是三轮二车，又管恁定啊也拿不哦。共产党在喊他了叫，要在人家要经过，见过浪漫，面对了黄。为啥搞建筑房流不要解放就迎接了
1: 阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥阿弥